0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Bratuncu će danas biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Program počinje u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija, koji će u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice služiti liturgiju. Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica postavljeno je 500 fotografija koje svjedoče o sudbini nevino ubijenih srpskih civila i vojnika od strane takozvane armije BiH. U Republici Srpskoj i Brčkom danas je dan žalosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem nema sudija iz Republike Srpske, odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske o neustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Srpski zvaničnici i stručna javnost nisu iznenađeni jer od neustavnog suda nisu ni očekivali ustavne odluke. Poručuju da kada čuvari Ustava postanu njegovi rušioci, ugrožena je i budućnost Bosne i Hercegovine. Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD-a, Palata Republike u Banja Luci sinoć je osvjetljena bojama američke zastave. Fudbalski klub Boras danas slavi 100. rođendan. Tim povodom sinoć je na Trgu Krajine upriličen program povodom jubileja. Kao što Vrba steče kroz Banja Luku, tako i Boras steče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik i poželio borcu još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da Banja Luka i Republika Srpska budu ponosne na svoj klub. Vrijeme danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu oko 30 stepeni. U Laktašima je trenutno 20 stepeni Celzijusa.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Bratuncu se danas održava komemoracija povodom 34. godišnjice od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Patrijar srpski Porfirije služit će u hramu Uspenija Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju, a prisutni su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Uz regionalni put Bratunac-Potočar i Srebrenica postavljeno je 500 fotografija koje svjedoče o sudbini nevino ubijenih srpskih civila i vojnika od strane tzv. Armije BiH. U Republici Srpskoj i Brčkom je danas dan žalosti. U Blatniku od Novog Grada bit će obilježen dan Novogradske brigade Vojske Republike Srpske, kroz čije redove su u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošla 8263 borca. Poginulo je 248. Kod spomen ploče bit će položeno cvijeće, a u hramu Svete Trojice bit će služen parastos. Novogradska brigada je odlikovana ordenom Nemanjića. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem nema sudija iz Republike Srpske, odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske o neustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Srpski zvaničnici i stručna javnost nisu iznenađeni jer od neustavnog suda nisu ni očekivali ustavne odluke. Poručuju da kada čuvari Ustava postanu njegovi rušioci, ugrožena je i budućnost Bosne i Hercegovine. Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD-a, Palata Republike u Banja Luci sinoć je osvjetljena bojama američke zastave. Fudbalski klub Borac danas slavi 100. rođendan. Tim povodom sinoć je na Trgu Krajine upriličen program povodom jubileja. Kao što Vrba steče kroz Banja Luku, tako i Borac steče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha. Poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik i poželio borcu još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da Banja Luka i Republika Srpska budu ponosne na svoj klub. Na graničnim prijelazima Izačić i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška čeka se na ulazu u BiH. Kolona vozila je i na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Zupci. Danas sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu oko 30 stepeni. U našem gradu trenutno 21 stepen.

Slušate jutarnji program Radija Laktaši, 9 je časova i 14 minuta. U Bratuncu se obilježava 34. godišnjica od stradanja Srba Srednjeg Podinja i Birča. Brojni okupljeni dočekali su patrijarha srpskog Porfirija, koji će u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice služiti liturgiju u sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve, koje će početi za nekoliko trenutaka. Nakon liturgije krenut će litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. U 12 časova bit će održana centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika, koju možete pratiti i na programu RTRS-a. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide.

Sekunda nepažnje mijenja sve. Brzina koja oduzima život, telefon koji skreće pogled, trenutak koji briše sutra. Koliko smo svjesni odgovornosti kada sjednemo za volan, ne samo kada je riječ o nama, već i o drugim učesnicima u saobraćaju koji mogu nastradati našom greškom ili nepažnjom. U našoj novoj rubrici Saobraćajni mozaik subotom u ovo vrijeme govorit ćemo o saobraćajnim pravilima, saobraćajnoj kulturi, bezbjednosti i potrebi da u svakom trenutku budemo odgovorni korak ispred opasnosti. Naš sagovornik je diplomirani inženjer saobraćaja Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Danas posebno apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu svjesni rizika, da budu odgovorni i da usvoje barem minimum saobraćajne kulture.

0: 10 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijar srpski Porfirije u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice služi liturgiju, a prisutni su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica postavljeno je 500 fotografija koje svjedoče o sudbini nevino ubijenih srpskih civila i vojnika od strane takozvane armije BiH. Ovogodišnja komemoracija održava se pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik poručuje da ni jedna generacija nema pravo da zaboravi one zahvaljujući kojima danas postoji Republika Srpska. Naša dužnost nije samo da pamtimo njihova imena, već da istinu o njihovoj žrtvi prenesemo onima koji dolaze poslije nas. Istakao je Dodik povodom dana žalosti u Republici Srpskoj i sjećanja na 3267 stradalih Srba Srednjeg Podrinja i Birča od 92. do 95. godine. U Blatniku od Novog Grada bit će obilježen dan Novogradske brigade Vojske Republike Srpske, kroz čije redove su u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošla 8263 borca. Poginulo je 248. Kod spomen ploče bit će položeno cvijeće, a u hramu Svete Trojice bit će služen parastos. Novogradska brigada odlikovana je ordenom Nemanjića. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 14 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari dr. Mladen Jaćimović i dr. Maja Čulić pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 52 pacijenta. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Na graničnim prelazima Izačić i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnim prelazima Gradina i Gradiška čeka se na ulazu u BiH. Kolona vozila je i na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Zupci. Vrijeme sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U Laktašima je trenutno 23 stepena.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju koje prisustvuju najviši zvaničnici Srpske, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama BiH, predstavnici vlada Srbije i Crne Gore, načelnici opština i Srednjeg Podrinja i Birča, kao i veliki broj građana. Nakon liturgije krenut će litija do gradskog groblja gdje će biti služe parastosi i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. Predsjednik Republike Siniša Karan izjavio je u Bratuncu da su na ovom području pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine na mnogim mjestima u Republici Srpskoj bio je klasično etničko čišćenje, rekao je Karan. On je ocijenio da su tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine lažnim presudama Srbima željeli da potpuno promijene karakter rata. Premijer Savo Minić naglasio je da su Srpska i njene institucije jedina garancija opstanka, dok je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 14 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari dr. Mladen Jačimović i dr. Maja Čulić pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 52 pacijenta. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Na graničnim prijelazima Izačić i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška čeka se na ulazu BiH. Kolona vozila je i na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Zupci. Vrijeme sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U Laktašima trenutno 24 stepena.

0: 11 časova 30 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: ...34 godine od stradanja Srba u Birču i Podrinju za zločin od 3267 ubijenih Srba niko nije odgovarao. Dan žalosti u Srpskoj.
1: Patrijarh Porfirije, naša vjera je naša lična karta.
0: U Bratuncu su pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo, poručili zvaničnici Republike Srpske.
1: Ukrajina napala Sankt Peterburg, ruske oružane snage preuzele kontrolu nad Konstantinovkom.
0: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke obilježio 100 godina postojanja.
1: I danas sunčano i toplo. U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja više od 3.500 nevinih Srba, srednjih Podrinja i Birča, koje su na najmonstruozniji način ubijali pripadnici takozvane armije BiH u odbrbeno-otadžbinskom ratu. Za taj zločin niko nije odgovarao. Pored brojnih građana, obilježavanju prisustvuju zvaničnici Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Parastu stradalim Srbima služuje patrijarh Porfirije. U Republici Srpskoj i Brčkom distriktu danas je dan žalosti. Iz Bratunca se javlja Nenad Petrović.
2: U Republici Srpskoj proglašen je dan žalosti. Ovogodišnja komemoracija koja se održava u Bratuncu održava se po sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Ovdje su stradale kompletne porodice, ubijeno je 47 djece. Samo u 1992. godini na području opština Bratunac i Srebrenica zapaljeno je više od 50 sela. Podatak da je na Božić 1993. godine u selu Kravica ubijeno 49 mještana, a zapaljeno gotovo 600 kuća, podatak je koji govori sam po sebi o razmjeri zločina. Poruka je i ta da srpski narod nikada neće prestati trpiti za istinom i dokazivati da je na ovim prostorima stradao i srpski narod. Završena je sveta arhijerejska liturgija u ovim trenucima koju je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženju mitropolita Hrizostoma. Nakon liturgije i litije na Bratunačkom groblju sljedeće služenje parastosa i polaganje vijenaca, nakon čega će program biti nastavljen obraćanjem zvaničnika. Toliko za ovo uključenje iz Bratunca.
1: Iz Bratunca se javio kolega Nenad Petrović. A patrijarh srpski Porfiri, obraćajući se brojnim građanima okupljenim na liturgiju Bratuncu, poručio da je srpski narod kroz vijekove odolio brojnim iskušenjima i da se nikada nije odrekao onoga što jeste i svoje pravoslavne vjere.
3: Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog. Kroz vekove smo prolazili razne sile i haribde, često imali okupatore, uzurpatore naših domova, naše zemlje, našega imanja, ali u isto vrijeme oni nisu mogli da uzurpiraju ono što je u nama, ono što smo mi, ono što je naše biće. Verom, dakle pravoslavnom, gubili smo i teritorije i domove i zemlju i ono što imamo, ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe. Ostali smo ono što jesmo, i ne samo u smislu da smo preživeli, nego i najtežim vremenima bili stvaraoci, bili graditelji, bili kreatori vrednosti kojima se i danas divi čitav svet.
1: Povodom godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču, Radio Televizija Republike Srpske emituje specijal u kome su gostovali predstavnici organizacija iz proteklog rata i zvaničnici Republike Srpske. Iz Podrinja su poslali poruku mira, stabilnosti i pamćenja i poručili da se stradanje nevinih Srba nikada ne smije zaboraviti. Opširnije Srđan Kecman.
4: I ove godine ogroman broj ljudi došao je da oda počast žrtvama. Među njima je i Brano Vučetić iz Bratunca, koji je u odbrambeno-otadžbinskom ratu ostao bez svih članova svoje uže porodice.
5: Majka mi je poginula 16. septembra 92. godine na samom početku tako reći rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14. decembra 92. Znači, faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, takog ranjenog smo odvalili u logor u Srebrenicu i nijednom nikad nisam dobio medicinsku pomoć, nisam se presvukao, nisam se okupao, nisam vrlo malo hrane, vrlo malo vode.
4: Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, i Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, kažu da je stradanje srpskog naroda u ovim krajevima bilo ogromno.
6: Mi moramo stalno da govorimo o ovome što se nama dešavalo, jer ukoliko mi prestanemo da govorimo, znamo da zapadne ambasade, zapadni svijet ne želi da čuje o našim žrtvama.
7: Kada pogledamo taj prostor koji su oni etnički očistili od Srba, to je teritorija od 900 kvadratnih kilometara, znači oni su prosto izbrisali sva srpska sela u Podrinju.
4: U Bratuncu su pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
8: Da su žrtve bili civili, da su bili djeca, ali ono što je jako važno, želimo da pokažemo istinu, tragičnu istinu ovog tragičnog sukoba koje su tako definisali, koji se desio ovdje za nas odvremenog i otežinskog rata, ali koji je kod svom karakteru, a to najbolje Srednje Podrinje i Biraš pokazuje, i osnovi etnički, građanski i vjerski rat.
4: Premijer Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić poručili su da je Bratunac danas mjesto hodočašća i tuge, kojim se iskazuje pijetet za sve srpske žrtve.
9: Danas sve treba da protekne u smislu molitve za sve srpske žrtve, ali uz napomenu da je to ovdje u Podrinju bilo najžešće, najbrutalnije, najviše civilnih žrtava, uništavana su sela.
10: Došli smo da uzdignemo molitvu Gospodu za naše žrtve, nemojte da upostradali djece, nemojte da postradale starce i žene, i ne samo u odbrani otadžbinskog rata, nego kroz čitavu istoriju.
4: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja.
11: Moramo da shvatimo i da prestanemo biti naivni, jer ovo je projekat koji se uništenje Srba na ovom prostoru nije se desio samo u posljednjem ratu, nego je to nešto što je istorijski kontinuitet naših neprijatelja koji su htjeli da upravo ovdje naprave tampon zonu. Još je Kalaj tu naseljavao muslimane kako bi to učinio bedemom za spajanje Srba i s ove i one strane Drine.
4: Podsjećamo, prema podacima organizacionog odbora, u ovom području tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece.
1: U Blatniku od Novog Grada danas obilježava dan Novogradske brigade Vojske Republike Srpske, kroz čije redove su u odvrmeno-otačminskom ratu prošla 8263 borca. Kod spomin ploče u Blatni bit će položen cvijeće, dok će u hramu Svete Trojice biti služen parastos.
0: Kroz redove Novogradske brigade u proteklom odvrmeno-otačminskom ratu prošla su 8263 borca, a od 338 boraca sa područja Novog Grada koji su život dali za Srpsku, njih 248 poginulo je u redovima brigade. Novogradska brigada je odlikovana ordenom Nemanjića.
1: 4. jul Subnor obilježava kao dan borca, uz podsjećanje na antifašističku borbu, njenu vrijednost i ljude koji su ih stvarali.
0: Gradski odbor Subnora Banja Luka danas organizuje obilježavanje kod spomenika palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata u Jagarama.
1: U nastavku vijesti svijeta, Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmjera, a sistemi protivvazdušne odbrane su aktivni, izjavio gradonačelnik Aleksandar Beglov.
0: Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dodao je da je bezbjednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom posljednjih mjeseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.
1: Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da se Varšava, kako kaže, pripremama za različite scenarije i da naredni mjeseci mogu biti kritični kada je riječ o potencijalnim prijetnjama iz Rusije.
0: U Zaporoškoj nuklearnoj elektrani ponovo je došlo do nestanka struje zbog isključenja dalekovoda Ferrospavna, koji povezuje nuklearku sa jedinstvenim energetskim sistemom Ukrajine, nakon čega je elektrana prešla na napajanje iz dizel generatora.
1: Iran se oprašta od ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Počela je šestodnevna sahrana. Očekuju se milioni ljudi i delegacije iz više od stotine zemalja.
0: Ruski i kineski zvaničnici odali su počast Aliju Hamneiju, pridruživši se na ceremoniji drugim zemljama, poput Iraka, Pakistana, Saudijske Arabije. Posmrtni ostaci Hamneija i nekoliko članova njegove porodice izloženi su u teheranskom vjerskom kompleksu Velika Musala, dok se Iran priprema za višednevne pogrebne ceremonije koje će trajati od sutra do četvrtka.
1: Vraćamo se domaćim temama. Meto Alarm je objavio žuto upozorenje za regije Trebinje, Foča, Mostara i Livna zbog vjetra čiji bi najjači udari trebalo da dostignu do 70 km na čas.
0: Na području industrijske zone Bišće Polje kod Mostara izbio je i požar velikih razmjera. Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat.
1: Sport. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke sinoć je obilježio 100 godina postojanja na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Večeras će biti odigrane prve utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
12: Fudbalski klub Borac obilježio je 100. rođendan sa svojim navijačima na Banjalučkom trgu Krajine. Crveno-plavi su predstavili ekipu za narednu takmičarsku sezonu u kojoj imaju najviše ciljeve. Direktor Borca Zvezdan Misimović.
13: Cilj nam je bio zadržati šampion svoj ekipu, par od pojačanja, osvijem malo ekipu, uspjeli smo u tome sigurno da će biti još kraj prelaznog roka, neki možda i koja spalja odlazaka.
12: Na Palati Republike u Banja Luci sinoć je povodom 100 godina fudbalskog kluba Borac prikazan grb kluba sa porukom 100 godina ponosa. Sezona za fudbalere Borca počinje u utorak kada će na gradskom stadionu u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dočekati šampiona Bugarske Levski. Odigrane su posljednje utakmice 16. finala na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Argentina je nakon produžetaka pobjedila Zelenortska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 1-0 savladala Ganu. Leo Messi i društvo su do osmine finala došli tek nakon produžetaka, u kojem je autogol postigao Borges. U regularnom dijelu Argentina je povela golom Leo Messija, izjednačio je Duarte. Početkom produžetka Martinez je donio novo vojstvo gaučosima, ali Zelenortska ostrva izjednačio preko Lopez Carbala. Ključni trenutak dogodio se u 111. minutu kada je Borges zatresao svoju mrežu. Fudbaler Argentine Lionel Messi.
14: Možda nismo odigrali onako kako smo se nadali, iako smo očekivali tešku utakmicu. Nadali smo se da ćemo je bolje kontrolisati, da ćemo ih staviti pod pritisak ispred njihovog gola. I nije baš tako ispalo. Uspjeli smo da povedemo, što je bio najteži dio, a kada jesmo, izgubili smo posjed lopte. Nismo mogli efikasno da vršimo pressing, bilo je teško, ali u svakom slučaju fokusirat ćemo se na ono što slijedi i proslavit ćemo prolazak.
12: Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta 7. jula. Kolumbija je sa minimalnih 1-0 pobjedila Ganu i zakazala duel osmine finala sa Švajcarskom. Gol odluke postigao je Arias u 14. minutu. Prve utakmice osmine finala igraju se večeras. Kanada će od 19 časova igrati protiv Maroka. U 23 časa počinje duel Francuske i Paragvaja.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
15: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Danas sunčano, uz lokalno malo oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab, umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, na jugu do 34, a u višim predjelima od 21 stepen. I u Banja Luci danas pretežno sunčano, uz povremeno malo oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen.
1: Hvala Đorđe, hvala vam poštovani slušaoci. Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
0: 34 godine od stradanja Srba u Birču i Podrinju za zločin na 3267 ubijenih Srba niko nije odgovarao. Dan žalosti u Srpskoj.
16: Slušate Radio Laktaši, 90,3 FM stereo. Marketing Radio Laktaši.
17: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
18: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Popodne je, slušate otvoreni program Radija Laktaši na 90.3.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo vrijeme u Laktašima, 24 stepena. Tokom dana moguća je umjerena oblačnost, ali neće biti uslova za padavine. Za danas predviđena maksimalna dnevna temperatura je 30 stepeni. Kratkotrajno osvježenje početkom sedmice. Sutra također sunčano, temperatura do 31. U ponedjeljak mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi, maksimalno oko 29 stepeni. Utorak ponovo pretežno sunčano do 32. Srijeda, najtopliji dan u sedmici, sunčano uz temperaturu 34 stepena. Četvrtak i petak stabilno i sunčano, dnevna temperatura između 29 i 31 stepen. Biometeorološke prilike danas su uglavnom povoljne, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno djeluje na većinu stanovništva. Moguća je blaga pospanost ili umor u najtoplijem dijelu dana zbog porasta temperature. Preporučuje se unos dovoljno tečnosti, izbjegavanje dužeg boravka direktno na suncu između 11 i 17, te laganje fizičke aktivnosti u poslijepodnevnim časovima. U narednim danima biometeorološke prilike će ostati pretežno povoljne, osim u ponedjeljak, kada kratkotrajni lokalni pljuskovi mogu kod osjetljivih osoba izazvati prolazne glavobolje ili pad koncentracije.
1: Vremenska prognoza.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijar srpski Porfirije služio liturgiju kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama BiH, predstavnici vlada Srbije i Crne Gore, načelnici opština i veliki broj građana. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je veoma važno to što danas centralnoj komemoraciji u Bratuncu prisustvuje pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika. Komemoraciji prisustvuje i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je u Bratuncu da su na ovom području pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine na mnogim mjestima u Republici Srpskoj bio je klasično etničko čišćenje, rekao je Karan. On je ocijenio da su tužilaštvo i sud BiH lažnim presudama Srbima željeli da potpuno promijene karakter rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Putin je u pismu naglasio da Rusija i Sjedinjene Države kao dvije najveće nuklearne sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje globalne bezbjednosti i stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Washington dao Iranu sedmičnu pauzu u mirovnim pregovorima zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je poginuo u napadima na Teheran 28. februara. Danas i sutra tijelo ajatolaha bit će izloženo u Teheranu, gdje će poštovaoci moći da mu odaju posljednju počast, a sahrana će biti obavljena u četvrtak 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U Laktašima trenutno 25 stepeni.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šesnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B strana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion